0: Нэг ади хажиг мана дали лушаа хүн тан чугуу дэ нэг
1: шишээ
0: хахар шишээс дэ дали дугжаа хуран ади ругва бемари юм за мэри сан нэг мен зүг хаяо чи шиг мен зүг нэг ади мумон чин ян ян дали мадук ба ngатэс ngати сагят пикана ngати нан кхамань ян ngати зала сун ба се ngати мо ширян цам чи тарқи хома ян ча дуг сэри ngата ди сики муни кана ди уни кана ngата тахс ба чи хаяо нэг ngата ди сики муни кана ngата ди уни кана фан келене ди уни ngатэс ngати сики никана суна су хаго тансе хачигер тахспай юм амед сикимини баре нук дюни гатан сагар тахспа чачу се дюни кана файда лени нигатан ати занзос по гатан ати гатан файда уна катун ати мошира ати мошира ати дистрибун ати юлун мошира ати тарқи хачин нигатан ярес ати ян ашанумун ла ярес яри лажук пека
1: касажо
0: La juge peka eres eri ngati achinomon ni di program po ngatis eres gatsu sfrinchik lepchuket ngati achinomon dali maduk pa ngati moashire ngati sagya dilas ponen yambo yambo ngati moashire nuk tsamtsi yargya zyo margushi tsamtsi ngatir tarqi kho margushi azin zeri eres ngati achinomon la eri sfrinchik lepchuk na bakhsi
1: asari ngati achinomon la ngati maashireno ngata manachang ngata kasbi halal ba chang shalba jaks minduja ngata islami fila innang ngatu chena ngata lakpek sto nangi ekto pehla ngati gi business jibana ngati kasub jibana ngati shtzer ngase zona pukmek zona ngati ekto pehla ngati nangi fila ngata phankechet yang chik chiz gwa lep jamacha dusra to ngata yot pana a mahala pun lamet khan chang ngates mahaya basa tangja chet zali yari fila yari laga chang ta ji thi che me ta snal lang ate me chal ba la ta po ma chi me pa ta san mana ba na che me od zog shi min sal ma chi shi chal lo gzer be cha chek chal na dor po malus mana malus pa na ate ska me ka phra se ga che no me na jan mis gwa ma cha nga ti lak pe ka ni la bi cha ta ju nga cha id la pe nik ton da na ta son mis nga ti chan ta cha son nga ta or che le be no ju nga ta or che nam shik urjeni pe nik na nga ta urjeni le te la ta di pe nik thab de do pa ashar gulayal zaga se mene urjeni pe ni hisab ban me
0: to
1: na to le ke mandu nga ti la bis ni shi se pe ni yot pa na du pa ju ni la ar mus ton ga du or che ton nga zar cha che no a ti phri ba za la cha na nga cha wa ti kyo ma che di na ata na mane ye ke lus pe so na ba her la le zog che la za che to ya ek or che la za che ka chi ne kha ma lus pe mene mene dia phun la wa ar di ya ti la gas ki se kyo ta ta na so ku li ka mana sak bara bar le bar go se sak bara bar le bar go pa na pencil che na ka pi in na ati dia pe ni ga nga ta ya phuna aba che
0: ha
1: nga tes nga ta chogik mar cha nga tes mana hela nga ta pe ne kyo yo nga ta go slag de mo go ne dun sa de ne min su nga ta sili nga ti imandari ka nga ti kas be halal chi ba se nga ti la met khan che gi ta cha so mi nga ta dia de zari ek in su pa ya sun sa ka cha ne mi be kar ma duk pa rang e lag pa ka mon na phra se rang e bus ne ka na se ze phra lug ba cha ji ka sa
0: marchis seri mo ya rang a u ju seri mo zeri de ya rez nga ti ya cha ne mon la nya dirin si khortans pe anu ya rez ni sa ge de lung pe anu ga tu glas ka tu ba se nga ti mo a shere anu nga ti zam zo su ni fi la zam ze yar gas khuma yan cha zin zeri ya ri sam zo ne de se de mo ba se mo ya rang a yang rez ti u ju seri mo zeri da ka shi ba ni studio as kyot pi assalam alaikum
1: assalam alaikum ya shukriya ya marchis
0: dari sukpa tisuk ngani nutpin ani fatime kana dana tisonam bo dinisi achanamoni khortans bo thamathon nan me dugna yang yantanam bo thuk thuk de man punga ijaza shase bo zaju khoda narsagmani fagriang